I've done pretty well, I think. But this half pint

love. I want

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лукджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август комичната опера Дон Паскуале. 29 август оперно-оперетна гала с специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети

your friends forsake you. Even though you don't succeed.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще прозвучи един легендарен албум, който има този статут и заради автора си. Става дума за Тумбаито на Артуро Сандовал, който неведнъж е звучал в Дезафинадо, но днес в края на лятото ще си припомним отново за него. Той е записан през 1986 година, две години преди имиграцията му в Съединените щати. Албумът е отражение на огромната виртуозност и височини на тона на тромпета на Сандовал. Наскоро записите бяха за втори път ремастерирани и преиздадени. Започваме сега с едноименната пиеса «Тумбаито».

Днес звучи албумът Тумбаито на кубинският тромпетист Артуро Сандовал, записан през 1986 година, който бе преиздаден отново, а преди известно време и ремастериран. Този албум се е превърнал в класика в дискографията на Сандовал и заради факта, че той много мощно и енергично показва своята техника. Едно от забележителните му постижения е умението му да свири с свръхзареден тон в най-високия регистър, което се превръща в негова запазена марка, именно заради записите от този албум. Той е записан в Мадрид, Испания и открива огромната обич към латиноамериканската музика. Редом с него са пианистът Хиларио Доран и китаристът Хорхе Чикой. Огромният талант на Сандовал е забележителен, но често той е обвиняван в музикален атлетизъм, тъй като в стремежа си да демонстрира техника, понякога е губил чувството си за мярка и за добър вкус. И въпреки това, този албум включва легендарни оригинални композиции плюс енергична версия на A Night in Tunisia, която предлагам да чуем сега.

Слушаме ранни записи на Артуро Сандовал от албума му от 1986 година «Тумбаито», които бяха съвсем наскоро ремастерирани. Той е считан за американо-кубински артист заради факта, че през 1989 година емигрира в Съединените щати от родната си Куба благодарение на Дизи Гилеспи. За това ще ви разкажа след малко, а преди това ще ви припомня, че той е роден в Куба и е един от най-влиятелните и виртуозни тромпетисти в света. Освен това е мултиинструменталист, защото свири и на други инструменти, включително и на пиано. Докато живее в Куба, той се е повлиял от Чарли Паркър, Клифърд Браун и основно от Дизи Гилеспи. С него той се среща още през 1977 година на един от концертите на Дизи в Куба, когато още съвсем млад решава сам да се запознае с великия тромпетист. По-късно Гилеспи разбира, че Сандовал притежава и впечатляващ талант. Така той се превръща за Артуро Сандовал в приятел и ментор. Сега продължаваме с музика от албума «Тумбаито» от 1986 година, записан 2 години преди имиграцията на Артуро Сандовал в Съединените щати.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за

И във втората част на Деза Финадо продължава да звучи музиката от албума на Артуро Сандовал Тумбаито от 1986 година. Припомням ви, че преди време той бе ремастериран отново. Появява се 2 години преди виртуозният кубински тромпетист да емигрира в Съединените щати, след като през 1977 година се запознава с Дизи Гилеспи. Тогава двамата стават приятели и през това време той създава своя група, с която прави турнета по цял свят. От 1981 той започва да свири с бенда на Гилеспи, а през 1982 и 84 година Артуро Сандовал се превръща в най-добрият инструменталист на Куба. Тогава гостува на Ленинградския симфоничен оркестър, както и на BBC. През 1989 Сандовал става част от United Nations Orchestra на Дизи Гилеспи и така по време на едно турне в Атина Сандовал посещава американското посолство. Там и със съдействието на Дизи, разбира се, успява да емигрира от Куба. Едва през 1998 година става официално американски гражданин. Сега продължаваме с неговата музика.

Днес ще завършим с още една енергична пиеса на Артуро Сандовал от албума му от 1986 година «Тумбаито», който преди време бе ремастериран отново. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота. С Jazz FM Radio.

Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus в земи. Лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50%

Little,

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: За албумите от техните създатели.
2: Аудиобук на Деси Андонова с премиера на 28 ноември 2019 година.
3: Здравейте, аз съм Деси. Ще представя моят албум Аудиобук. По пътя на създаването му имаше опити, които бяха много полезни за мен, но по някакъв начин неуспешни. Имах един период, в който работих с Антони Рикиев от Music Clinic. Тогава направихме един сингъл, който всъщност излезе самостоятелно. Easy се казваше. И после, тъй като в нашата среда музикална, артистична, всеки един от нас е зает с много проекти и фокуса му няма как да бъде само върху едно нещо. Пътищата ни с Тони Рикев се разделих. Аз много ясно в един момент си представих с кои музиканти искам да го направя и за щастие те се съгласиха. Това бяха Божидар Василев, тромбоби, с който работим от много години заедно, на който аз имам пълно доверие. В музикално отношение сме много близки приятели, също така през годините. Всичките тези музиканти, с които аз работя, са ми безкрайно близки и ги обичам безрезервно и имам пълно доверие като музиканти към тях. Освен Божидар Василев, това са Васил Вутев, барабани, Димитър Горчаков, пиано и Георги Дончев, контрабас. Това са ядрото на музиканти, с които записахме. Имаме няколко гости в албума. Това са Роко Захариев, тромпет, Линда Манчева записа чело на едно от парчетата, Петър Йотов, китара и Евден Димитров, бас. Песните от албума са създадени през времето, те не са нов материал, затова и Аудиобук много му отива като име. Сборник с истории мои от различни периоди от живота ми. Албумът започва с Back Then, вдъхновението, беше някакво лично преживяване. Уроците, които учим в отношенията си с хората, това беше едно по някакъв начин тежко преживяване, след което една лекота и се излява в музика.

Loving You е втората песен от албума. Тя е една от двете песни, които винаги ще свързвам с Рони. Светъл и път. Моята безкрайно близка приятелка от детство, с която пораснахме заедно. От малки мечтаехме да пеем заедно и съответно това се получи, още завършвайки музикалното училище. Първата група, в която пях, се казваше Скем. Рони вече пееше с тях. До този момент нямахме авторски проекти. Естествено си мечтахме да си правим музика заедно. Също така си мечтахме да пеем джаз и свинг заедно, което години по-късно стана Sentimental Swingers, сбъдната мечта. През времето тя замина за щатите, аз вече минах през периода с Future Shock, тя се върна, създаде Насекомикс и в един момент си казахме, майде, трябва да направим нещо заедно, двете. И бяхме решили да започнем от някъде. Идеята беше да си направим албум. Записахме две песни, втората песен от аудиобук, съответно една от тези две песни. Аз ги бях измислила преди това. Имах някакво демо. И казах, хайде, Ронка, сега тук тръгваме. И тя супер. Помогна ми с текста. И казах, аз обаче тук си представям да има брас в тия парчета, пиано. Сега аз не мога да ги свиря тия работи. Кой? И решихме да говорим с Мишо, тромпетиста, Мишо Йосифов, да ни помогне с аранжиментите и му дадохме демата. И събрахме музиканти. Имахме даже щастието Рупето да участва в една от двете песни, които записахме тогава. И практически тази песен, както и следващата от албума, която се казва I Know You Care, те са заедно, свързани са с този период от живота ми. Са песните, които записахме тогава, на които Мишо направи аранжимент за брас. Тогава си говорихме с него, записахме бекинг вокали, съответно. И бяхме такива, и сега да имаше трета, очевидно, нали, ни трябва още гласове, ама ще ги запишем, ще запишем бекинг вокали. И така тръгна историята с Sentimental Swingers. Верчето, която е сестра на близък мой приятел китарист, която аз знаех като Верчето, сестрата на Пепи. Рони ми се обажда и ми казва, Теска, тук Верчето идва на уроци при мене, ще записва песен за един филм, свърза ги с Мишо, той да й помогне да направи аранжимента за песента. И Мишо казал, ето ви е третата, байде да правим проект. И всъщност така тръгна и Sentimental Swingers с тези две песни, които влязаха в албума на Sentimental Swingers, Cradle of Love. И ние с Рони фактически тогава кръстихме проекта си Лава Лава. Записахме и тези две песни. Даже едната беше спечелила Златна пролет конкурс на Националното радио. Успоредно с всичките ми проекти, в които аз пея, и от много години съм диджей. Имаше финансова награда тази песен и решихме с Рони да я дадем, за да ни направи един продуцент, който много ми харесваше на времето, ремикс на песента, който стана доста несполучлив, но то винаги има риск в тази работа. Така че Лава Лава беше нашия активен проект с Рони за едно много кратко време, след което Мишо, нали, събра Sentimental Swingers и фокуса ни отиде в тази посока и Лава Лава си остана с двете песни, с много симпатични аранжименти, които, да, си останаха в нашата лична история по пътя ни, като едно чудесно преживяване.

How Long, тя е от периода ми с Future Shock. Това беше интрото на втория ни албум In and Out, който направихме с Филип Александров. Там е само пиано и глас. Много исках да изпея тази песен отново и си представях как искам да звучи. Тук трябва да отворя една скоба, защото не казах от самото начало, че Божидар Василев и Васил Вутев са моите музикални продуценти на аудиобук. Тяхното усещане за музика и тяхната естетика, естествено е... Аз абсолютно им се доверих и съм безкрайно щастлива, че го направих. Така че звученето, аз си представих някакви неща, те в процеса се промениха, защото минаха през тяхната призма. И естествено с участието на всеки един от музикантите, който вложи от себе си своето усещане. Изключително щастлива съм за всяка една от песните, така както звучи в момента. How Long най-накрая стана от интро песен.

0: Swing. Тя е от от периода ми с Sentimental Swingers, от моите песни в албума. Отново, записвайки си демото, аз си представях тя да звучи по един начин. После Миша Йосифов направи аранжимент за Sentimental Swingers и тя прозвуча по коренно различен начин, което беше супер, но имах потребност тази песен отново да прозвучи по начина, по който аз по-скоро си я представях от самото и създаване. И така и стана. Swing е всъщност за главната песен. Cradle of Love се казва в албума на Sentimental Swingers. Отново е песен за любов, както почти всички песни в албума, тъй като любовта за мен е най-голямото вдъхновение, всичките й форми, така че съвсем естествено е да пее за любов.
1: За албумите от техните създатели.
2: Аудиобук на Деси Андонова с премиера на 28 ноември 2019 година.

Мизери. Това е единствената песен в албума, на която аз не съм автор. Това беше първия сингъл, който излезе от албума, преди да запишем останалите песни. Тя затова изучи малко доста по-различно. Тя е създадена от Сайго, прекрасен артист и едно изключително човешко същество, което срещнах преди няколко години благодарение на Георги Канлакан. Имаше един период, в който аз пях с тях. Сайго дойде още за първия концерт на Канлакан от щатите. Запознахме се, всички се влюбихме в него. Той просто е изумително сладък и талантлив човек. Той вече има албум с Божидар Василев, тук с една група музиканти, които са, част от тях са в албума. Петър Йотов, китара, Евден Димитров, имат чудесна банда. Сайго тогава Тин ми каза, имам една песен за тебе, много искам да изпееш. И влязахме в студио заедно с Георги от Канлакан, записахме вокалите, после Тин ми изпрати парчето и каза, ето, готово е. И реших да го пусна като първи сингъл. Много специално парче за мен. С тежък, тъжен текст, много ценна връзка с Тин и така безкрайни благодарности и за него, и за Георги, за тази връзка. Много интересно как по пътя ни като артисти, като човешки същества се свързваме с някакви хора, които остават много важни в живота ни и с някои, защото не е толкова лесно да срещнеш хора, с които да твориш и да си на една частота. И затова съм безкрайно щастлива, че имам музиканти до себе си. Имала съм възможност да работя с много хора, много талантливи, изключителни музиканти, но когато създаваш музика с някой, то е една много специална, много, много финна, интимна връзка, която е рядко срещано явление. С Тин, миналата година Иван Шопов ни покани да участваме в неговия проект с Ина Кънчева, София градски вибрации, 140 удара в минута. Беше много красиво мултимедийно събитие. И всъщност тогава за първи път с Тин имах възможност, бяхме в студиото и творихме заедно. Така че аз съм сигурна, че с него ми предстоят много хубави работи, защото има я тая химия. И може би тези песни, които създадохме тогава, ще видят бял свят в един момент. Беше много специално и с Иван да се срещнем. И така, Мизери, това изключение в албума, създадено от Тин, мисля, че началото на нещо, което те първо ни предстои като съвместно творчество с него.

следващата песен се казва Round and Round. Тя е с по-клубно звучене. Така си я представих и съм много щастлива отново как се получи, когато започнах да пускам музика преди много време. Първите стилове, които ме грабнаха и в които си купувах плочи, бяха Broken Beat, Gerich. Тогава бяха излязли като стилове и някак си много исках това парче да има такова звучене. И се получи. И съм много щастлива.

Love to Love има предишен живот. Преди албума бях му направила това парче и имам два ремикса на него. Но оригинал нямах практически, защото имах само демо, което бях дала на Мистер Мун. Един изключително сладък продуцент от Пловдив, който аз съм сигурна, че повечето хора са чували за него. Той е диджей, барабанист. Той направи ремикс на това парче, както и Борис The Heartbreaker. И те са изключително готини ремикси и двата, но практически аз наистина нямах оригинал. И когато се събрахме с момчетата, им казах кои парчета искам да влязат в албума и за референция им дадох ремикса на Мистер Мун. Така че да, тази песен мина през призмата на Мистер Мун, просто защото референцията я няма. Имах само вокал. Ремикса на Борис The Heartbreaker също беше много, много симпатичен. Това ме връща назад във времето, в периода ми след Future Shock.

форма. После си отиде една моя много близка приятелка. Тази песен е по някакъв начин е свързана с моята лична загуба. Как аз тази мъка си я преживях. Имах нужда да изпея нещо за тези хора, които толкова много обичам. И в един момент си дадох сметка, че то е ясно, че живота е преходен и че смъртта е част от живота и че всеки от нас и отива. И остават хора след нас, тези, които обичаме. Рони, когато почина, тя вече тотално пое форма. И тази песен е за баща ми, за Виолета и за Рони. И също така за нашите деца, за Янтра, за моята дъщеря, за Рада, Марина, децата на Рони, за детенцето на Виолета, защото тия деца остават и както аз съм останала сега и има една тежка скръб в мен, че тези хора вече не са по начина, по който са били част от живота ми. Всъщност те винаги, докато аз съм тук, са живи в сърцето ми. По този начин това е абсолютно естествен на част от нещата. Да си отидем и да не сме тук вече в един момент. Но любовта ни остава в тези, които остават тук. Така че тази песен е ми е, може би, най-емоционалната от целия албум. Не знам, най-свързана с този период от живота ми, в който много, много скъпи същества поеха пъти си отвъд и аз като оставаща тук имах нужда да изпея усещането си и любовта си към тях.

Now We Are Here е последната песен от албума. Работното и заглавие е Dreamland. Тази песен също има живот преди албума. Моята братовчетка Кати, която е наполовин финландка, тя последните години продуцира музика също. Тя също е диджей, работеше в Хелзинки, от всички тези години живеше в Хелзинки и бях пуснала демото. И тя е страхотно, дай да направим един клубен трак от това парче. И всъщност с един финландски продуцент, тримата записах вокалите, им го изпратих и те направиха един вид ремикс и всъщност създадоха структура вече на парчето. И стана някакъв хаус трак. И влезна в една компилация на много активен преди няколко години лейбъл. Това беше преди доста години практически. И в последствие разбрах, защото аз нямах никаква връзка с този лейбъл. И разбрах, че това парче е било по някакви чартове, било е в сетовете официалните на някакви много известни диджеи. И беше много забавно как го разбрах това нещо в последствие. Но да, това беше живота на Dreamland преди това. И тъй като тази песен беше поела форма, която аз не се припознавах с нея и много имах нужда да влезе в албума с моето усещане и да звучи по начин, по който аз я представям. Там записах и перкусии вътре. И да, Now We Are Here в момента звучи така, както съм си го представила и както съм искала да звучи.

0: аудиобук на Деси Андонова с премиера на 28 ноември 2019 година.
1: За албумите от техните създатели.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6,79 евро килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2,55 евро с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си. See.

man. Thank you, folks.

Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Музиканти, сред които Пати Остин, Лиз Райт, Касандра Уилсън, Леди Си, Моника Мансини и Айо, почитат Ела Фицджералд с концерт в Аполо Театър през 2016 година. Това е залата, в която в вечерта на младите таланти през 1934 година 17-годишната Ела отказва да танцува, както предварително е заявила, а запява скат и омайва публиката. Концертът се провежда година преди да отбележим вековния юбилей от рождението на първата дама на песента и се издава за рождения и ден, 25 април през 2020 година. Продуцент е Грег Филд, който представя събитието така. С музика разказваме живота на Ела Фицджералд. Вокалистите пеят с оркестъра на Каунт Бейси или с квартет с участието на Нейтън Ийст. Ко-водещи са Пати Остин и Дейвид Алън Гриер. Концертът завършва с изпълнение на Ела Фицджералд. Ела 100 на живо от Аполо. Слушаме в Джаз Емоции по Джаз FM Радио.
3: Here to help us celebrate Ella's 100, please welcome my co-host for this evening, the legendary Grammy Award-winning Ms. Patti Austin.

0: В Jazz Emo Tipo, Jazz FM Radio, чухме албума Ело 100 наживо от Apollo с запис от концерта в Apollo Theater през 2016 година, в който с оркестъра на Count Basie и с квартет с участието на Nathan East пеят Пати Остин, Лиз Райт, Касандра Уилсън, Леди Си, Моника Мансини, Айо и други. Ко-водещи са Пати Остин и Дейвид Алан Гриер. Концертът завърши с изпълнение на Ella Fitzgerald. Записа чухме в предаването ни за музика на живо Джаз Емоции.
1: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
1: Американски легенди.

ring. I can't believe this song. Oh, once love was king.